السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 13 ستمبر بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں، سلسلہ وار پروگرام، فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں علی شاہین۔

شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کا جنوبی قبرصی یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے کی میعاد بڑھانے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ترکیہ نے امریکہ کے جنوبی قبرصی یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے میں مزید ایک سال کی توسیع سے متعلق شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کے موقف سے اتفاق کا اعلان کیا ہے۔ ترکیہ نے سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کا جنوبی قبرص سے یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے کی میعاد میں اضافے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسے نازک وقت میں جب خطے اور خصوصاً مشرق وسطی میں سنگین تنازعات اور حساس نوعیت کی پیش رفتیں جاری ہیں، مشرقی بحیرہ روم میں موجود نازک توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات کرنا انتہائی اہم ہے جو خطے میں امن و سکون کے ماحول میں معاون ثابت ہوں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم عوام کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ کے اس فیصلے پر ہمیں گہرا افسوس اور تشویش ہے۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ جزیرے اور خطے کے زمینی حقائق کو پس پشت ڈال کر اور قبرصی ترک عوام کو نظر انداز کر کے اسلحہ سازی کے رجحانات کو ہوا دینے والے اقدامات سے گریز کیا جانا چاہیے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ہم تمام متعلقہ بین الاقوامی فریقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں امن اور استحکام کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جزیرے پر دو الگ ریاستیں اور دو الگ عوام موجود ہیں، ایک منصفانہ اور متوازن پالیسی اختیار کریں۔ شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ ہمیشہ ایک طرح آج بھی ایک غیر متزلزل تعاون اور یکجہتی کے ساتھ مادر وطن جمہوریہ ترکیہ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ مزید برآں قبرصی ترک عوام کی سلامتی و مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات عزم و استقلال کے ساتھ جاری رکھے جائیں گے۔ ترکیہ نے امریکہ کے جنوبی قبرص سے یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے میں مزید ایک سال کی توسیع سے متعلق شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ کے موقف سے اتفاق کا اعلان کیا ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب قبرص کا یونانی فریق جزیرے کے شریک مالک قبرصی ترک عوام پر ہر شعبے میں دباؤ بڑھا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر اسلحہ سازی کر کے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے گریز کیا جانا چاہیے جو جزیرے کے دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد کو مزید کمزور کرنے کا باعث بنے۔ مادر وطن اور ضامن ملک ترکیے قبرصی ترک عوام کے جائز حقوق اور مفادات کا دفاع کرے گا اور ہر حال میں ان کی سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ ترکیہ شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کو عالمی برادری میں اس کا جائز مقام دلانے کے لیے اپنی کوششیں عزم و استقلال کے ساتھ جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ نے جنوبی قبرصی یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی ہے اور یہ توسیع 30 ستمبر 2027 تک مؤثر رہے گی۔ حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں ایک فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملوں کا اعلان کیا ہے۔ اطلاع کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی سعودی عرب میں ایک فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملہ کیا ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سیری نے کہا ہے کہ حملے میں شرور افواجی مرکز میں ہتھیاروں کے ڈیپو اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیری نے کہا ہے کہ آپریشن میں متعدد میزائل اور ڈرون استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ کارروائی یمن کے خلاف سعودی عرب کے جاری فضائی حملوں کا بدلہ ہے۔ سیری نے متنبع کیا ہے کہ اگر فضائی حملے جاری رہے تو حملوں کو سعودی عرب کے اندرونی علاقوں تک پھیلا دیا جائے گا۔ ترکیہ نے سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ترکیہ وزارت خارجہ نے مذکورہ حملوں کے بارے میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم عراق کی سرزمین سے کیے گئے اور سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کا اعادہ کیا گیا اور خطے میں کشیدگی میں اضافے سے بچنے کی خاطر سعودی حکام کے اختیار کردہ محتاط اور تحمل پر مبنی رویے کو سراہا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے عراقی حکومت کی جانب سے مذکورہ حملوں کی مذمت کیے جانے اور واقعے کی حقیقت کو سامنے لانے اور ذمہ داروں کو کا تعین کرنے کی خاطر فوری طور پر تحقیقات شروع کروانے کا اعلان کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے علاقائی استحکام اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے حملوں کو جلد از جلد ختم کیا جائے اور ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے جوابی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاری کردہ اعلان میں کہا ہے کہ عراق سے آنے والے ڈرون حملوں میں مشرقی مغربی آئل
पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है। सऊदी हुकाम ने कहा है कि इन हमलों में कुछ अफराद जख्मी हुए हैं और माली नुकसान भी हुआ है। रियाज हुकूमत ने ऐलान किया है कि इराकी वजीर आजम अली अल सैदी की दरख्वास्त पर इस मरहले पर जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला किया गया है। ताहम सऊदी अरब ने यह भी वाजे किया है कि वह अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ्फुज़ के लिए ज़रूरी इकदाम करने का हक महफूज रखता है।

سامعین، پچھلی قسط میں ہم نے صحرا میں اپنا سر آسماں کی طرح اٹھایا تھا اور اندھیرے میں روشنی کی تلاش کی تھی، لیکن ایک ستارہ آسماں سے اتر کر صدیوں تک ایک عبادت گاہ کے پتھروں پر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اب ہم اس روشنی کے تعاقب میں فلسطین کے دل بیت لحم جا رہے ہیں، لیکن اس بار جس ستارے کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ آسماں پر نہیں بلکہ ایک عبادت گاہ کی گہرائیوں میں پتھر پر کندہ ہے۔ کسی علامت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس مٹی کو جاننا ضروری ہے جو اس کی آبیاری کرتی ہے۔ یروشلم کے بالکل ساتھ زیتون کے درختوں سے ڈھکی پہاڑیوں کے درمیان ابھرا ہوا فلسطین کا ایک قدیم شہر بیت لحم۔ یہ شہر مشرقی عیسائیت، فلسطین کے مقامی عرب عیسائی ورثے اور صدیوں پرانے ایمانی تانے بانے کی سب سے جاندار علامتوں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کے مرکز میں وہ جگہ واقع ہے جس کے گرد یہ تمام تاریخ شکل اختیار کرتی ہے، کلیسائے ولادت اور اس کے نیچے موجود غار ولادت۔ عیسائی روایت بڑی عبادت گاہوں کی تعمیر سے بہت پہلے اس کم اونچی چھت والے غار کو حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش تسلیم کرتی آئی ہے۔ سن 339 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین کے دور میں اس مقدس غار پر پہلی بڑی باسلیکا یعنی گرجا گھر تعمیر کیا گیا۔ یہ عمارت 6 صدی میں شہنشاہ جسٹینین کے دور میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ یونیسکو نے 2012 میں فلسطینی جغرافیہ کی اس قدر کو حضرت

عیسیٰ کی جائے پیدائش کلیسائے ولادت اور زیارت کا راستہ کے نام سے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر کے تحفظ فراہم کیا۔ یہ منظوری اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین نے دنیا کی تہذیبی تاریخ میں کتنا گہرا حصہ ڈالا ہے۔ جب آپ کلیسا ولادت کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سامنا تاریخ کے مختلف تہوں سے ہوتا ہے۔ چوتھی صدی کے پچکاری کے نشانات، چھٹی صدی کے شاندار سنگی ستون اور 12ویں صدی کی صلیبی سلطنت کے دور سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کی تصاویر اس عمارت میں پہلو بہ پہلو کھڑی نظر آتی ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دور میں مغرب سے آنے والے لاطینی عیسائی اور اس سرزمین پر رہنے والی مشرق قدیم برادریاں اس ایک چھت کے نیچے اکٹھی ہوئیں اور مختلف عیسائی روایتوں نے اسی ایک عمارت کے اندر اپنے نقوش چھوڑے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھا اور سلطنتیں بدلیں، اس جگہ کی یادداشت برقرار رہی، کیونکہ جب آپ چرچ کے نیچے تنگ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں تو آپ اس یادداشت کے مرکز تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ غار ولادت میں اترتے ہیں تو ایک کم اونچی چھت اور لبان کی پراسرار خوشبو آپ کا استقبال کرتی ہے۔ اپنا سر جھکا کر جب آپ اس جگہ داخل ہوتے ہیں تو قربان گاہ ولادت کے بالکل نیچے سنگ مرمر کے فرش کے عین وسط میں 14 کونوں والا چاندی کا ایک ستارہ موجود ہے۔ اس ستارے کے گرد لاطینی زبان میں یہ عبارت کندہ ہے کہ یہاں کنواری مریم سے عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے۔ اس جملے کے نیچے 1717 کی تاریخ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب کیتھولک فرانسسکنز نے اس چاندی کے ستارے کو سنگ مرمر میں نصب کیا تھا۔ ستارے کے بالکل درمیان میں گول سوراخ ہے۔ یہاں آنے والے زائرین اپنا ہاتھ اس سوراخ کے اندر لے جا کر اس چٹان کو براہ راست چھو سکتے ہیں جہاں مانا جاتا ہے کہ یہ ولادت ہوئی تھی۔ ستارے کے گرد چاندی کے 15 قندیل لٹکے ہوئے ہیں جو کبھی نہیں بجھتے۔ یہ قندیل اس گرجا گھر کی حفاظت کے ذمہ دار قدیم فرقوں کے درمیان تقسیم ہیں۔ 6 قندیل رومن آرتھوڈاکس، 5 قندیل آرمینیائی اپوسٹولک اور 4 قندیل کیتھولک لاطینی برادری کے ہیں۔ ستارے کے 14 کونے ہونا محض کوئی اتفاق نہیں ہے۔ مورخین اور محققین اس تعداد کو بائبل کے دو بنیادی احوال سے جوڑتے ہیں۔ سب بھلے متی کی انجیل کے آغاز میں دی گئی شجر نسب کی ترتیب سامنے آتی ہے۔ اس متن کے مطابق حضرت ابراہیم سے لے کر راجہ داؤد تک 14 نسلیں، داؤد سے لے کر بابل کی جلاوطنی تک 14 نسلیں اور جلاوطنی سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 14 نسلیں گزری ہیں۔ یہ عدد ایک سلسلے کی تکمیل کی علامت ہے۔ 14 کے عدد کے بارے میں بعد کی علامتی تشریحات میں سے ایک اسے یروشلم میں موجود ویا ڈولوروسا کے 14 مقامات یعنی سٹیشنز آف دا کراس سے جوڑتی ہے۔ اس طرح یہ ستارہ بیت لحم کی ولادت اور یروشلم کے دکھوں کے راستے کو اسی ایک عدد کے ذریعے علامتی طور پر آپس میں ملا دیتا ہے۔ ایمانی روایت میں بیت لحم کا ستارہ یا مشرقی ستارہ کے نام سے مشہور یہ روشنی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مشرق سے آنے والے دانا لوگوں کی رہنمائی کی تھی، ماہرین فلکیات کی توجہ کا مرکز بھی بنی رہی۔ سائنسدان اس بیانیے کے پیچھے اس دور میں آسمان پر رونما ہونے والے کسی دمدار ستارے کے گزرنے، مشتری اور زحل کے سیاروں کے ملاپ یا کسی روشن سپر نووا دھماکے جیسے ممکنہ قدرتی واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن اس چاندی کے ستارے کی کہانی صرف عقیدے اور فلکیات تک محدود نہیں رہی، بلکہ 19ویں صدی میں یہ بین الاقوامی سفارتکاری کے مرکز میں آ گئی۔ 1847 میں غار میں موجود یہ چاندی کا ستارہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا اور گم ہو گیا۔ اس واقعے نے عیسائی فرقوں کے درمیان اختلافات کو مزید ہوا دی۔ مقدس مقامات کے کنٹرول اور سرپرستی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے خواہش مند فرانس اور روس نے سلطنت عثمانیہ پر شدید سفارتی دباؤ ڈالا۔ ستارے کے لاپتہ ہونے سے بڑھنے والے اس تنازع نے فرانس اور روس کے درمیان مسابقت اور عثمانیوں پر دباؤ کو مزید بڑھا دیا۔ یہ تنازعات 1853 میں شروع ہونے والی جنگ کریمیا کی طرف لے جانے والے عمل میں ایک اہم سبب بنے۔
عثمانی انتظامیہ نے اس بحران کو حل کرنے اور خطے میں توازن

سامعین، نائجیر کے دارالحکومت نیامی میں 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات دیوری ہمانی بین الاقوامی ہوائی اڈے، بیس 101 اور صدارتی محل کے گرد و نواح میں شروع ہونے والی مسلح سرگرمیوں نے ابتدائی گھنٹوں میں اگرچہ اسلام کا استحصال کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے ایک نئے حملے کے امکان کو جنم دیا، تاہم جلد ہی واضح ہو گیا کہ یہ واقعہ نائجر کی مسلح افواج کے اندرونی عناصر کی جانب سے شروع کی گئی ایک فوجی بغاوت تھا۔ بیس 101 سے شروع ہونے والی اس تحریک کا صدارتی محل اور سرکاری ٹیلی ویژن جیسے اسٹریٹجک مقامات کا رخ کرنا، مختلف چھاونیوں کے فوجیوں کا اس عمل میں شامل ہونا اور بغاوت میں سینکڑوں فوجیوں کی شرکت کی معلومات نے یہ ظاہر کیا کہ یہ معاملہ محض ایک معمولی ڈسپلنری مسئلے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ تیانی کے وفادار صدارتی گارڈز کی مزاحمت اور روسی وزارت دفاع سے وابستہ افریقہ کور کی مدد سے بیس 101 کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے نتیجے میں یہ بغاوت بظاہر کچل دی گئی ہے۔ تاہم یہ پیش رفت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نائجر کے بحران کا جائزہ محض ایک ناکام بغاوت کی کوشش کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ اسے تیانی حکومت کی سیکیورٹی کارکردگی، فوج کے اندر اتحاد، روس پر بڑھتے ہوئے سیکیورٹی انحصار اور اتحاد برائے ساحل ریاست ہائے کے مستقبل کے تناظر میں دیکھا جائے۔ اور شام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ اس بغاوت کا سب سے اہم پہلو عبد الرحمان تیانی کے اقتدار میں آنے کی وجہ اور آج انہیں درپیش خطرے کے ماخوذ کے درمیان پایا جانے والا تضاد ہے۔ تیانی نے جولائی 2023 میں صدر محمد بازوم کا تختہ الٹتے وقت سابقہ حکومت کی جانب سے ملک میں سیکیورٹی کے مسائل کو قابو کرنے میں ناکامی کو بغاوت کے اہم ترین جواز کے طور پر پیش کیا تھا۔ تاہم گزرے ہوئے 3 سالوں میں بالخصوص نائجر کے مغربی اور جنوب مغربی حصوں میں جے این آئی ایم اور داعش ساحل کی جانب سے سیکیورٹی کے خطرات کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ نیوز ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق اس بغاوت میں

0: آرمی کے علاوہ والنتیرا اور 200 کے فوجیوں کا شامل ہونا اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یہ علاقے اس سیکیورٹی بیلٹ کا حصہ ہیں جہاں فوج نے حالیہ دنوں میں بھاری جان نقصان اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس بغاوت کو نہ صرف اقتدار پر قبضہ کرنے کے خواہش مند فوجی افسران کے ایک گروہ کی کوشش کے طور پر دیکھا جانا چاہیے بلکہ اسے محاذ پر لڑنے والے عناصر اور نیامی کے فوجی اور سیاسی مرکز کے درمیان بڑھتی ہوئی بے چینی کے اظہار کے طور پر بھی پڑھا جانا چاہیے۔ یہ صورتحال تیانی حکومت کے لیے ایک سیکیورٹی اور جواز کا تضاد پیدا کرتی ہے۔ فوجی انتظامیہ نے فرانس اور دیگر مغربی سیکیورٹی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو محدود کرتے ہوئے خود مختاری، اسٹریٹجک آزادی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک زیادہ مؤثر ماڈل کے بیانیے کو آگے بڑھایا۔ تاہم سیکیورٹی کی صورتحال میں محدود بہتری، فوجی نقصانات کا تسلسل اور اس کے ساتھ معاشی و سماجی مسائل کا جڑنا حکومت کے جواز کی بنیادی زمین کو کمزور کر رہا ہے۔ اس لیے 29 اگست کی بغاوت کو کچلنا اگرچہ تیانی کے لیے قلیل مدتی کامیابی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بغاوت کو جنم دینے والے ڈھانچہ جاتی حالات ختم ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ فرانسیسی اخبار لیمون نے رپورٹ کیا ہے، کچھ فوجی عناصر کا باغیوں کے خلاف آپریشنز میں حصہ لینے سے ہچکچانا یہ سوال نشان کھڑا کرتا ہے کہ صدارتی گارڈز کے علاوہ وفاداری کی زنجیر کس حد تک مضبوط ہے۔ اس بحران کا دوسرا اہم نتیجہ نائجر میں روس کے کردار کی تبدیلی ہے۔ بغاوت کو کچلنے میں افریقہ کور کی فراہم کردہ مدد ظاہر کرتی ہے کہ ماسکو اور نیامی کے سیکیورٹی تعلقات دہشت گردی کے خلاف جنگ، تربیت اور صلاحیتوں میں اضافے کے دائرہ کار سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ نائجر میں روس کے سفیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نائجر کی فوج نے افریقہ کور سے مدد مانگی تھی۔ یہ صورتحال روس کو نہ صرف نائجر کا ایک بیرونی سیکیورٹی پارٹنر بناتی ہے بلکہ بوقت ضرورت حکومت کے تحفظ کو یقینی بنانے والے ایک اہم اداکار کے درجے تک لے جاتی ہے۔ لہذا تیانی حکومت نے مغرب کے ساتھ تعلقات کو محدود کرتے ہوئے جو اسٹریٹجک آزادی کا بیانیہ تیار کیا تھا، وہ سیکیورٹی کی فراہمی میں ماسکو پر بڑھتے ہوئے آپریشنل انحصار کی وجہ سے ایک نئے تضاد کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ پیش رفت اتحاد برائے ساحل ریاست ہائے کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ مالی، برکینا فاسو اور نائجر کی فوجی حکومتیں حالیہ برسوں میں سیکیورٹی خطرات کے خلاف مشترکہ اقدام سے بڑھ کر خود مختاری اور حکومتوں کے باہمی تعاون پر مبنی ایک نیا علاقائی نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیس 101 کا EES کی مشترکہ فورس کے عناصر کی میزبانی کرنا اس لحاظ سے علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ نائجر میں حکومت کا شدید عدم استحکام نہ صرف نیامی کو بلکہ مالی، برکینا فاسو اور نائجر کے پورے محور کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے 29 اگست کی بغاوت یہ سوال سامنے لاتی ہے کہ کیا AES بیرونی خطرات کے خلاف اپنی اجتماعی سیکیورٹی کی صلاحیت سے پہلے اپنے رکن ممالک کی فوجی حکومتوں کے اندرونی استحکام کا تحفظ کر سکتا ہے یا نہیں۔ نتیجے کے طور پر اس بغاوت کا کچلا جانا نائجر میں سیاسی اور سیکیورٹی بحران کے خاتمے کا عکاس نہیں ہے۔ اس کے برعکس 29 اگست نے یہ ثابت کیا ہے کہ تیانی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری نہ صرف JNIM اور داعش ساحل جیسی مسلح تنظیموں سے ہے بلکہ اس کی اپنی فوجی ساخت سے بھی ہو سکتی ہے جو سیکیورٹی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں فوج میں برطرفیوں کا دائرہ کار، کمانڈ لیول پر تیانی کا اپنا اختیار بحال کرنے کی صلاحیت، محاذ پر موجود دستوں کی ناراضگی کا رخ اور حکومت کی سیکیورٹی میں افریقہ کور کا کردار مستقل بنتا ہے یا نہیں، ان تمام امور کی قریبی نگرانی کی جانی چاہیے۔ یہ اشارے ہی یہ طے کریں گے کہ آیا 29 اگست ایک الگ تھلگ اور ناکام فوجی بغاوت بن کر رہ جائے گا یا نائجر میں ایک وسیع تر فوجی اور سیاسی ٹوٹ پھوٹ کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ ہم نے پیش کیا۔
1: شورش زدہ افریقہ۔

سامعین، یہ نشات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ نے امریکہ کے جنوبی قبرص سے یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے میں مزید توسیع، کس سے متعلق شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ کے موقف سے اتفاق کا اعلان کیا ہے۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ ہم عراق کی سرزمین سے اور سعودی عرب کو نشانہ بنا کر کیے گئے ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ عراق نے سعودی تیل پائپ لائن پر حملے میں استعمال ہونے والے ڈرون پلیٹ فارم پر قبضہ کر لیا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔